Si olis tistos estas o tragudiso, si ala ta organa e sana ta fiso piso, me du trajudimo afto de lexi sarapo. Herre gilde sharki e